Oei, ah ja, dis nog 'n keer. Oei, menske, sê gereed hy. Sit jou alarm gereed, ons gaan nog net sakke. Ons gaan net tot hier afbreek. Almal sakke, sakke, sakke met 'n kat tot op die grond. Iedereen, van waar ween tot van agter. Van links naar